0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. The best radio station in town. Radio K4.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Stave u pola 8.
2: Radio KFOR poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kada ima kartu?
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Broadcasting across the whole of Kosovo, 96.6 FM, Radio K4, the number one.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednosti.

0: i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. 24 hours a day, 7 days a week.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

move in your vehicle. Пратите нас на Инстаграм.

0: Snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Zaboravite na dosadu. Zakačite se za talas najnovijih hitova samo na K4 radiju.

0: Attention!
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay,
3: pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
4: Love in search of a word. Radio K.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Uz Radio KFOR svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto do sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad ima kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
3: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
2: Vi slušate Radio.

0: su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: K4 Radio je domaćin najnovijih hitova.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: 24 hours a day. Radio K4.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: The number one. Number one. Number one. Music station. Radio.

0: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: freezing.
1: Next message.
2: 24 sata, 7 dana u nedelji.
3: Radio K4.
4: You can

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 Radio.

0: snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Surround yourself with music. Listen to Radio K4.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
4: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaće

0: Rosie Gaines.
1: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
2: Strah, bes, hitnost.
1: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
2: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
1: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
2: Ne budite žrtva dezinformacija.
3: Radio KFOR.
4: Frekvencija jedinstva i razumevanja.

0: brain receives maps and catalogs information. Starting every morning.
1: Jutro lepše zvuči na 96.6. Jutarnji program Buđenje.
2: Good morning, good morning.
1: Slušate Buđenje. Tu smo da vam i ovo jutro počne lepše.
3: Radio K4
1: 96.6.

0: Буде вас милован и Влада.
1: Dobro jutro svima, 7 je časova i 3 minuta, upravo ste čuli sa kim se to budite ovog jutra.
2: Sreda 16. ili 15.
1: 16. septembar.
2: Počeo. Ceo dan, tako je. Mi ćemo da vas probudimo, a za ostalo se sami snađite, šta drugo da vam kažem.
1: Kafu baš nismo u stanju da vam skuvamo, možemo da vas budimo, nadam se da nećemo da vas budimo sve do 10, ko što radimo svako jutro, nešto morate i sami da uradite.
2: Tako je, bar do 9 da se provodite, a do 10 nešto i da čujete, ovo je zanimljivo što tako smo pripremili.
1: Tako je, u svakom slučaju, lagano kreće još jedno izdanje jutarnjeg programa Buđenje, bit će tu vremenske prognoze, raznih zanimljivosti, sporta, muzičke istorije, sve ono na što ste u stvari i navikli kada je jutarnji program u pitanju, a naravno i tema jutra.
2: Jedna vrlo, vrlo zanimljiva tema, ali nećemo sve odmah da otkrijemo,
1: jasno,
2: naravno,
1: jasno.
2: Nego ćemo da ostavimo nešto i za sledeće uključenje, tako da budite sa nama, ponovo se vraćamo za par minuta.
1: Dobro jutro.

0: St. John i Roses, jedna, ajde kažem onako, interesantna tema ovog jutra koja glasi: da li su cene frizerskih salona danas razumne ili ne, šta vi mislite, ko te šiša, jeste, i za koliko te šiša, to je još bolje pitanje.
1: Te neko ošiša i mora da mu platiš za to.
0: Ono kao ovcu, znaš, zum, zum, zum, zum,
1: da,
0: 10 evrića. Molim,
1: između ostalog. E sad, da li je 10 evrića, da li je neka druga valuta i koliko ta valuta iznosi, naravno, sve zavisi od toga šta radite. Ovaj, verujem da blanširanje košta malo više nego obično šišanje.
0: Znaš kako,
1: da,
0: za žene je to, isto. Da, za žene je to dosta skuplje, znaš, ima sad tu i feniranje i šišanje, pranje kose gore dole.
1: Jeste,
0: mi muškarci,
1: krajeva.
0: Da, mi muškarci klasika, zum, zum, dvojka, trojka, kec, jeste, gore, doviđorno.
1: Gore, ovaj, kaže, gore možeš samo malo pipnuš vrhove, a onda sa strane nek ide nula, kec, dvojka, trojka.
0: Korenje.
1: Dobro, u principu, eto, to je pitanje, da li su te cene frizerskih usluga danas razumne ili su pak malo veće nego što bi trebalo da bude, a neko kažu, ma joko, super je.
0: Tako je, 049-950-951, Viber aktivan, Mladen Vojčić, Tifa, Stipuga, Tibo.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

0: svanulo je i ovog jutra, trenutno u Prištini 13 stepeni. Nadamo se da će danas biti lep i sunčan dan.
1: Pa eto, ako se pojutru dan poznaje, trebalo bi da bude tako. Već je ogrejalo sunce, mada sveže za sada. Ali danas idemo duplo više u odnosu na trenutnu temperaturu, otprilike.
0: Upravo tako, danas maksimalno 26 stepeni. Biće smene sunca i oblaka, ali u svakom slučaju prijatna temperatura, 26 stepeni, onako da kažem idealno.
1: Da.
0: Neće biti ni vruće, neće biti ni hladno. Da se ja pitam, ja bi ovako 365 dana u godini, tako možda 20, ajde neka bude do 28, to je onako neki idealnik.
1: Zaboravio sam jedan grad u Južnoj Americi, nisam siguran tačno koji je zaista, tek ima prosječnu temperaturu tokom čitave godine od 25 stepeni. Pa nisam siguran da li glavni grad Kolumbije ili tamo neko, ajde pogledat ćemo, ali ja mislim da ima cele godine 25 stepeni, prosječnu temperaturu. A uveče je nekih 10, 12, 5 stepeni minimalna u toku
0: za spavanje, ekstra.
1: Tako je, da. U toku dana zna da ode malo iznad 25, ali u principu kaže najbolja, najsavršenija klima ubedljivo kada pričamo o tim prosječnim temperaturama.
0: Eto, čuli ste, nastavljamo dalje jutarnji program sve do 10.

0: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

0: bile to Shakira i Zu. Boga mi za Shakiru da se šiša, treba dosta love, a?
1: Treba će, da, ima dosta.
0: Pošto je ona kovrđava, onako.
1: Tršava.
0: Tršava, da.
1: Jest.
0: Mala, slatka, tršava.
1: Tršava, da. A, u principu, eto, pitamo vas ovoga jutra, da li su frizerske usluge danas
0: skupe
1: ili nisu, eto, ovaj, šta vi mislite?
0: Evo jedan, jedna statistika, kaže ovako, ukoliko je muško šišanje, za godinu dana, ako je prosek otprilike 8 evra, šišanje muško, muškarac bi potrošio otprilike nekih 136 evra godišnje.
1: Dobro.
0: A žena, ako računamo to farbanje, blajhanje, ne znam da sam dobro rekao,
1: sve ono što
0: peniranje,
1: ide,
0: tretmane, itd., te maske gore dole, žena bi potrošila između 300 i 800 evra na godišnju nivou.
1: Dobro, ima mi logike definitivno, ovaj, kako god okreneš, u svakom slučaju žensko šišanje, farbanje, ceo tretman je daleko skupljen nego kod
0: muškaraca. Treba da razumemo žene, evo kad se pitaš ono, ženo, gde je lova, evo tu je.
1: Evo u kosi.
0: Tu je u kosi da u ti kosi. Budem lepa i tako je to. 0499509951, ajde da čujemo i vas.

0: Broadcasting across the whole of Kosovo, 96.6 FM, Radio K4, the No Boundary Station.
1: Action! Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio K4 jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio K4 Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
2: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Lokal Top 10.
4: Radio K4, where the music never stops.
6: Mesto broj 10.
7: Severina, svirajte mi rađe i sinove.
8: Svirajte mi rađe i sinove, sve mi pare usmite. To je samo...
6: Mesto broj 9.
7: Princ, starija.
9: Ej, Marija, Marija, Marija nema. Još na svetu da je isto tako lepa. Ej, Marija, da se pitaš šta ti...
6: Mesto broj 8.
7: Rozi i Đorđi, Alicija.
10: Alicija, ili si moja ili ničija. Alicija, s tobom je nemoguća misija.
6: Mesto broj 7.
7: Faša Kovačević, Tanana.
11: Ti

0: Local Top 10.
1: U domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
2: Radio K4 24/7.

0: Nastavljamo dalje, bila je to Džejla Ramović. Pratite jutarnji program Buđenje. Vreme je da čujemo i kako je stanje na prelazima trenutno. Vlado, nema zadržavanja.
1: Nema zadržavanja ni na prelazima, ni na putevima ovog jutra, tako da, eto, za sada situacija prohodna, što se kaže. Kako će biti, vidjet ćemo, čućemo.
0: Da. Vidjet ćemo, gužvi neće biti najverovatnije, ono, čekat ćete onih standardnih od 3 do 5 minuta. Nama eto ostaje da vam poželimo srećan put gde god da ste se uputili ovog jutra i naravno obratite pažnju na sve saobraćajne propise.
1: I na ponašanje.
0: I na ponašanje, pre svega u saobraćaju, tako je.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Gradi mostove kroz talase.
3: Radio KFOR.

0: Neki ste ove godine išli na godišnji odmor, neki nismo išli. E sad ima jedno mesto.
1: Vi išli ste što niste?
0: Pa dobro, nismo. Mislim, jeste. Ali dobro, malo ređe, ali dobro.
1: Malo ukoliko, ređe, ali dobro.
0: Ukoliko niste, recimo, ili planirate da odete negde ovo vlada, ima jedno savršeno mesto gde je temperatura, da kažem, idealna.
1: Pa da, pričali smo o tome, bio sam upravo da je u pitanju grada u Južnoj Americi, mada sam imao neke druge ideje na pameti, tek
0: radi se... Ono levo, Čile.
1: Jest, radi se o glavnom gradu Ekvadora, pitanje Kito, i to je prosječna temperatura, kažu, tokom čitave godine, od 20 do 22 stepena, inače grad se nalazi na 2800 metara nadmorske visine, nema klasičnih godišnjih doba, odnosno nema četiri, dakle nema ni tropskih vrućina, ali nema ni ono zimu u klasičnom smislu kao kod nas, nego ono konstantna temperatura tokom 12 meseci, preko noći kaže 10-12 stepeni minimalna, maksimalna u toku dana možda do 25 ponekad, ali neki prosek kaže da je oko 22. I slušamo Ekvador, idemo Saš i Ekvador.
0: Saš i Ekvador u nastavku jutarnji program Buđenje, ne menjajte frekvencije.

0: E sad, eskuće me sa ti mene.
1: Sa ti mene, sa dobro.
0: Sa ti mene, da. 7 časova 48 minuta, prvi sat lagano ističe do kraja.
1: Da, privodimo prvi sat buđenja kraju. Ovoga jutra vas pitamo o tome da li su te frizerske usluge skupe ili nisu. Šta vi mislite? Žene, vjerojatno imaju dijametralno mišljenje, suprotno mišljenje od nas.
0: I često su nezadovoljne, mada i muškarci, znaš, posle šišanja, ono, kažeš, i kako me još šišao, a platiš mu, ono, 5, 6, 7, 8 jevreja.
1: Da, u principu, ako imate malo, ne znam, dužu kosu, ono, muškarac ste, pa imate neki određeni stil, neku frizuru želite da napravite, onda zna da bude problematično, naročito dok vas frizer ne nauči šta želite od njega. S druge strane, ukoliko se šišate ono kraće,
0: klot,
1: smanjujete glavu, što ja volim da kažem, onda na kraju nije ni bitno platite to što mislite, bitno vam je da ste ošišani i sve ostalo je manje bitno.
0: 049 950 951, ajde narode, javite se i ne menjajte talas.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Pozovite nas na 038 722 228.

0: Буде вас милован и Влада.
1: Jutarnji program Buđenje za sve vas koji ne znate, bude vas Vlada i Milovan ovog jutra sve do 10.
2: Tako je drugi sat Buđenja, tema i dalje, pričamo o frizerima, njihovim uslugama
1: i cenama.
2: Cenama istih, tako je, bit će tu i naravno drugih interesantnih informacija, tako da družimo se kvalitetno, nadam se, i u nastavku.
1: Evo, na ovu našu temu stigla nam je i jedna poruka. Kaže, kod frizera vodim samo moju francusku pudlu, a mene šiša žena. Česti to slučaj, da priznamo, česti to slučaj.
2: Da, da ljudi više vode računa o kućnim ljubimcima
1: nego o muževima.
2: Može tako da se kaže.
1: Da, 049.
2: Šta kaže, neka pas bude lepo ošišan, tebe ću ja.
1: Da, da, pa dobro, to tako ide. 049-950-951, ajde da čujemo i vas. Da li su cene frizerskih usluga danas razumne ili nisu, šta u stvari vi mislite? Earth, Wind and Fire.

0: September i Earth, Wind and Fire. E sad, za sve vas koji ne znate, svakim radnim danom od 16.00 da sledi novo izdanje emisije Mim po Mim i da čujemo nekoliko mimova u nastupu. Ili imaš neki dobar, Vlado?
1: Da, kaže, ovaj, najjaču priču počinju sa Bože me sačuvaj. Tako?
0: Jeste. Kreneš ono, znaš i...
1: Bože me sačuvaj i onda krene i onda priča, a ovo svi on, onako...
0: Ili ne daj Bože, ali da. Eto. Kaže, septembar mesec, telo je još uvek na moru, a novčanik u depresiji. Izgleda da mi se pokvarilo ogledalo. Vidim sebe debelog, to se uopšte nisam nadao. Evo još jedan, izvinim. Kaže, spava manje nego Nikola Tesla, samo što je on bio genije, a ja neorganizovan čovek.
1: Evo sad jednog mima koji u skladu sa našom ovaj, temom oko tih frizera i šta sve ne, tek ovaj, kaže, sevom iza porodičnim ručkom, kaže, mama onako sa novom frizurom, a kaže, Ćale, srče pasulje, kaže, jel ti beš imaš zakazano kod frizera danas u 2?
0: Mhm. I to je to.
1: Da, znaš. I onda možda da. Zamisliš ovaj, možda zamisliš ovaj, šta se desilo nakon toga.
0: Nisam razumio, ali objasnit ćeš mi.
1: Dobro.
0: Carol G.
1: Ko je razumio, shvatit će.
0: Carol G, Shakira, ne menjajte talase, iako niste razumeli.

0: the drums.
1: Amor, es que usted se alejó mucho.
2: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
3: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
2: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
4: Pozovite nas 038 7 22 228.

0: Svaki dan je novi dan, nemojte da dozvolite da vam bude dosadan, ono, uspravnog čela, što se kaže, ramena onako iza grudi, napred i jako u novi dan bez ikakvih problema. E sad pričamo malo o muzičkoj istoriji u nastavku programa.
1: Da, tako je, 1970. godine časopis Melody Maker objavio je da je grupa Led Zeppelin najpopularnija grupa u Velikoj Britaniji. Led Zeppelin je sa prvog mesta smenio Beatlese, koji su na vrhu popularnosti bili od 1963. godine. E sad, 1985. Kate Bush je objavila svoj peti studijski album Hounds of Love. Sa albuma su se izdvojile pesme Running Up That Hill, Cloud Busting, Hounds of Love i Big Sky. Spomenuo sam Led Zeppelin, njih slušamo u nastavku i njihov veliki hit Black Dog, a vi opširnije čitajte na našem web sajtu radio4.com/2.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: This is Radio K4.

0: Doja Cat, jutarnji program Buđenje. Pričamo o frizerima, o šišanju i malo pre spomenem ja Vladi, kažem koliko bi otprilike koštalo da čovjek dođe, onaj koji se bavi time, šišanjem ovaca, i sad po ovci koliko bi on to recimo naplatio, to bi izašlo onako...
1: Da, imate stado ovaca, da. I sad je vreme da se one šišaju.
0: I zovete čovjeka, dobar da. Dan, dobar dan, imam 50, 200 komada. Da, 200 komada.
1: Sve su onako zarasle, da, poprilično, da. Dobra ono, kvalitetna vuna.
0: Da, i da budu šik frizure,
1: da,
0: moderne.
1: Da, da budu šik.
0: Jer ovce su onako baš su šik.
1: Pa, kad se ovce šiši, ili postoje neko ne znam, određeno vreme?
0: Znam da nije na 2-3 nedelje sigurno.
1: Ili tipo ono, šišaju se u
0: nemaju
1: proleće.
0: Nemaju
1: one dlake,
0: imaju runo.
1: Runo. Pa dobro, nećemo sad o semantici. U principu možda se šiše ono u kasno proleće. Da budu
0: lepše
1: za leto, pa onda posle na zimu ponovo ili šta već, nemam pojma, zaista samo pretpostavljamo, tek ako imate neku ideju koliko košta šišanje ovaca, mi smo zainteresovani.
0: Da, što da ne, mislim, volio bi da znam. A, kaže, nekad se govorilo, idem kod frizera, danas se kaže, idem na tretman, e, taj tretman u stvari košta, kaže Ana, veliki pozdrav za nju.
1: Tako je.
0: Javite se, naravno, da čujemo kako je vaše mišljenje, aerodrom i stavi pravu stvar.

0: Talasik Ejf Radija, pratite jutarnji program Buđenje. E sad, verujem da znate da svakim radnim danom možete slušati najveće hitove putem našeg talasa u terminu od 17.00, pa tako i danas u ovom terminu. Evo, Vlada će da vam kaže šta to danas možete čuti.
1: Da, ima dosta zaista velikih hitova, između ostalog tu je Billy Idol sa numerom Rebel Yell, The Clash peva London Calling, Martika Toy Soldiers, tu je David Bowie, Deep Blue Something, Earth, Wind and Fire, Whitesnakes, Toto i numera Afrika, koju ćemo, verujem, i čuti u nastavku.
0: Upravo tako, Toto i Afrika u nastavku, ne menjajte frekvencije, Buđenje sve do 10. Muzika.

0: Snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.

0: Druže Milovane, kako će biti vreme?
1: E, vreme će biti ovako.
0: Kaže se, čuće se.
1: Čuće se, da, čuće se i saznaće se, u stvari već se i osjeća. Trenutno je u Prištini 15 stepeni. Onako, nije hladno, nije ni toplo. Jutros je bilo...
0: Prosečno,
1: da, jutros je bilo, moram da priznam, onako malo hladnije. Već je za neki duks, možda neka lagana jaknica i tako dalje. Za kasnije vam jaknica neće biti potrebna, a boga mi ni duks, jer će temperatura biti negde do 26 stepeni. Kiše danas nema, kiša nas očekuje sutra.
0: Sutra, eto tako kažu. Inače, kaže... Otišla da kupi, kaže, jaknicu za prelazno vreme, a jaknica košta kao da prelazi iz Realu u Barcelonu.
1: Ovo ti je dobro, ovo ti je dobro. Volim kad si ovaj, kad si komičan u 8.50.
0: Misliš za komič?
1: Da,
0: kao duh.
1: Kao duh. Ovdje lagano privodimo kraj ovaj drugi sat druženja u jutarnjem programu. Ostaje nam naravno još jedan sat druženja, zato ne menjajte talase.

0: Nastavljamo dalje, pratite jutarnji program Buđenje, 9:04. Sa vama još nekih sat vremena Vlada i Milovana. Ukoliko ne znate o čemu pričamo ovog jutra, jedna interesantna tema, pričamo o frizerima, o njihovim uslugama, o šišanju i da li je danas, da kažemo, skupo odlaziti kod frizera ili pak nije.
1: Da, to su to je neka priča koja se nastavlja i ovih 50 minuta pred nama. Bićeš nekoliko zanimljivih stvari, tako da ostanite sa nama.
0: Bijelo dugme i Ne spavaj mala moja, muzika dok svira u nastavku.

0: Danas je dan ovog sevljanskog berberina.
1: Jeste danas je njegov dan.
0: Šala na stranu, ne pričamo o ovoj čuvenoj operi, ako se ne varam, mislim da je opera u pitanju, nego pričamo o svjetskom danu berbera, frizera i svih ostalih koji se
1: stilisti
0: tako je bave da budete malo lepši nego što jeste.
1: Tako je, pa trude se oni, znaš, umeju oni da nas ulepšaju.
0: Nekad mogu da se trude koliko žele, džabe.
1: A nekad bude ono, nekad džabe. To ću ja kući da
0: sredim. Ne, nego,
1: da
0: znaš kako, nekad je prosto džabe, a nekad...
1: A nekad je skupo.
0: Da, ali uglavnom je skupo.
1: Uglavnom jeste. Svetski dan frizera obeležava se 16. septembra, a posvećen je frizerima širom sveta i zanatu koji ima dugu i bogatu tradiciju. Ovaj dan prilika je da se istaknu njihovo umeće, kreativnost i važnost u negovanju našeg ličnog izgleda, kao što smo nas dvojica malo pre i govorili. Opširnije, naravno, o ovom bitnom danu čitajte na našem web sajtu radiokvor.com/2. Alicia Keys i Girl on Fire u nastavku. Ne menjajte talase.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izbori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: U domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje. Radio K4 24/7.

0: Nastavljamo dalje. U nastavku jedna zanimljiva tema i dalje.
1: Tako je. Znaš da pre nego što su postojali frizeri, da kažem u današnjem smislu, ljudi su se dovijali raznim načinima kako da se šišaju. Majke su šišale recimo decu.
0: Pa dobro, mislim to i dan danas rade.
1: Da.
0: Ima i toga.
1: U nekim mestima, tačno.
0: Pa znaš kako, bi u nekim slučajima dete jednostavno neće sediti frizera, ali zato oći kod roditelja. Ja sam šišao mog klinca svojevremeno. Bilo je to, moram priznam, prilično izazovno, interesantno, ali dobro.
1: U nekim kulturama šišanje i krasenje kose je išlo i vatrom. Znaš, uzmeš ovog klinca, kažeš, dođi da te sredi tata, da ispališ ga. I kažu u školi ekstra frizura, Uglješa, sine.
0: Izgorelo dete po glavi sve.
1: Ja, Alicia Keys. This girl is on fire, da. U svakom slučaju, evo, nas dvojice ne možemo dođi u sebi, bude tog smeha, onako prilično jutarnji program, moramo da priznamo iskreno. Ovo što ne možemo, naravno, da sakrijemo. 049-950-951, šta vi mislite o frizerima i o frizurama, javite nam.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: You are listening to Radio K4.

0: Nastavljamo dalje, da budimo se još malo, a da čujemo i sportske vesti.
1: Evo dve onako interesantne sportske informacije. Nakon dana pauze na Evropskom prvenstvu za odbojkaše, naša selekcija će danas i sutra od 16 sati, dakle i danas i sutra, igrati protiv Belgije i Danske. Za sada naši u tri odigrane utakmice imaju dve pobede i jednu izgubljenu utakmicu protiv domaćina Finske. Savladali su Holandiju 3-2, iako su gubili 2-0 u setovima, tako da je to onako čudesan povratak naših momaka. Lionel Messi će se definitivno oprostiti od reprezentacije 6. oktobra na Monumentalu, dakle najvećem argentinskom stadionu, i igraće se prijateljska utakmica protiv neke selekcije iz Afrike. To još nije utvrđeno, međutim, eto, zna se da će 6. oktobra Lionel Messi konačno reći zbogom reprezentacije Argentine.
0: Eto, čuli ste i sportske vesti, Enrique Iglesias i Whitney Houston u nastavku Could I Have This Kiss Forever, jedna, ajde da kažem, lepa balada.

0: The Station Without Boundaries. Radio K4.
1: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Local Top 10.
2: Radio K4, where the music never stops.
3: Mesto broj 10.
4: Severina, svirajte mi rađe i sinove.
5: Svirajte mi rađe sinove, sve mi pare usmite, to je samo...
3: Mesto broj 9.
4: Princ, starija.
6: Ej, Marija, Marija, Marije nema, još na svetu da je isto tako lepa. Ej, Marija, da se pitaš šta ti...
3: Mesto broj 8.
4: Rozi i Đorđi. Alicija.
7: Alicija, ili si moja ili ničija. Alicija, s tobom je nemoguća misija.
3: Mesto broj 7.
4: Saša Kovačević, Tanana. Ti si...

0: American Dream, radila je to Eva Max, 9:37, sve do ovog trenutka pričali smo o frizerima, o šišanju, o plaćanju, da li je skupo, da li je jeftino, na kraju krajeva kod frizera se ne plaća samo šišanje, plaća se vreme, trud, znanje i osjećaj da izađemo iz salona malo sređeni i prilično sigurni u sebe.
1: Jeste, ja moram priznat da ja sam itekako zadovoljan cenom koju plaćam kod svog frizera. Što je najbitnije, u 99,95% slučajeva čovjek je uvijek dostupan za mene, tako da eto, to je još jedna od onih stvari koja meni itekako znači. Znači, javi mu se, jel može, ono, on sutra kaže, ili može, večeras, dođi. Dođeš, kaže, u dogovoreno vreme i nema, čekate termin, nema nikakvih frke, nema nikakve dileme.
0: Da iskoristimo trenutak da pozdravimo sve frizere i da. One koje nas znaju i one koje mi znamo i tako koje je. Ne znamo i koji nas ne znaju.
1: U principu, eto, ovaj čovjek ko sluša, veliki pozdrav za mog frizera.
0: I za mog, naravno.
1: Tako je, naravno, tako je. Ništa, ljudi, hvala vam što nas činite lepšim, koliko god to moguće. Znam da je nekad vrlo teško je, da. Ali ponekad vam i uspe.
0: Da, i trudite se i dalje da nas činite lepšim. Saint i Rasta, samo za tebe u nastavku. Budimo se sve radom.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima. Radio K4, the station that cares about Kosovo.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: Radio K4, where the sun shines every day.
3: Prava jutarnja kafa. Slušate buđenje.

0: korak po korak, pesma po pesma, tema po tema, 9 časova 48 minuta lagano, stižemo do samog kraja i ovog izdanja jutarnjeg buđenja.
1: Tako je, danas je 16.
0: Se tako je, septembar,
1: nisam pogrešio. Usred srede smo, eto, Mićko i Vlada vas zbudili, nešto je na vama.
0: Nadamo se da smo, danas, da smo vas probudili.
1: Jeste, nešto morate vi da uradite za danas, možemo sve mi. Tako da uživajte u danu u svakom slučaju šta god radili. U nastavku programa ja ću da ostanem i dalje ovde, jer Tehnosvet ide, ono, tehnologije.
0: Tako je, tako je, sledi novo izdanje emisije Tehnosvet, Vlada sa vama sve do 11, a vi ne menjajte frekvencije od mene. Veliki pozdrav i čujemo se nekom narednom prilikom.

10 sati i 4 minuta, napolju lepo sunčano vreme, a u nastavku na talasima na radiju K4 pravo je vreme za novo izdanje Tehno sveta, emisije posvećene novim tehnologijama. A šta se to aktualno zbiva kada je ova oblast koja nas sve pogađa na ovaj ili onaj način u pitanju, saznaćete u ovih 50 minuta pred nama, pa ostanete sa mnom. Malo muzike za početak, pa onda i prve informacije.

0: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Your technological guide. Tech World. KFOR Radio.

Android 16 je najaktuelniji operativni sistem za Android telefone, međutim 17 se uveliko razvija i već je tu Cooper 1 sistem, odnosno jedan od tih prvih sistema koji je polako i sigurno se razvijaju i počeo da stiže na Pixel telefone. U pitanju su Google-ovi telefoni, ukoliko ne znate. A iako nije reč o velikoj sistemskoj nadogradnji, Google je promenio iznenađujuće mnogo detalja koje korisnik svakodnevno dodiruje i koristi. Najveći deo novina odnosi se na quick settings, odnosno na brza podešavanja, animacije snimanja ekrana i niz sintih funkcija koje bi korišćenje sistema trebalo da učine jednostavnijim. Jedna od vidljivih izmena je novi način prikazivanja media playera na zaključenom ekranu. Kada se ekran upali, kontrole više ne stoje statično, već se pojavljuju sa animacijom od ozdo. Ako istovremeno koristite više audio aplikacija, Android ih sada urednije i grupiše u brzim podešavanjima.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

iPhone Duo je verovatno najzanimljiviji novi Apple telefon ove generacije, ali upravo bi njegova atraktivnost mogla da navede deo kupaca na pogrešan izbor. Tajvanski portal 3C upozorava da veća cena i novi dizajn ne znači automatski da je iPhone Duo najbolji izbor za svakoga. iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max i iPhone Duo namenjeni su različitim tipovima korisnika. Kaže, iPhone 18 Pro je najjednostavniji izbor, kompaktniji je, lakši za svakodnevno korištenje jednom rukom i praktičniji za poruke, fotografisanje i klasične telefonske zadatke. Pro Max ide drugim putem, nudi veliki ekran, dugu autonomiju i kompletan sistem kamera, pa se opisuje kao najbezbedniji izbor za korisnike koji žele sve u jednom. iPhone Duo je mnogo specifični uređaj, zatvoren, koristi spoljašnji ekran od 5,4 inča i ostaje praktičan za jednu ruku, dok se otvaranjem pretvara uređaj sa ekranom od 7,6 inča, tada postaje mnogo korisni za dokumente, mape, video i istovremeni rad u dve aplikacije i košta u Evropi početna cena 2300 eura. Kad kažem Evropa, mislim na Nemačku, kod nas će ići vjerojatno preko 2500.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde! Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad ima kartu?
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Tech World on Radio K4.

Kompanija Microsoft predstavila je nacrt kodeksa ponašanja za svoje sisteme veštačke inteligencije kao reakciju na sve izraženi stav da budući moćni AI sistemi moraju ostati pod ljudskom kontrolom. Ovaj dokument na kojem se radilo 5 do 6 meseci predviđa da se veštačka inteligencija Microsofta nikada ne opire ispravkama ili gašenju, da komunicira na način razumljiv ljudima i da svako kršenje pravila ponašanje tretira kao neuspeh. To predstavlja pokušaj da se odgovori na bojazan da bi veštačka inteligencija mogla da preduzme opasne korake kako bi izvršila zadatak. Direktor Microsoftovog odseka za AI Mustafa Sulejman opisao je kodeks kao svojevrsni ustav za buduće modele veštačke inteligencije. E sad, lako je napisati nešto, vidjet ćemo da li će iz Microsofta uspeti sve ovo da sprovedu u delo, a pošto se radi od jednoj od najvećih te kompanije na svetu, koja nije baš ono poznata da drži sva obećanja, kažem, vidjet ćemo.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
1: Radio KFOR.
2: Sa vama, za vas, za bolju budućnost.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

bilo je to Minelli i Shurakato, a 10 minuta je ostalo do 11 sati, što znači da ovde negde i završavamo ovo izdanje Tehno Sveta. U nastupu programa od 11 do 12 najveći hitovi, uglavnom 90-te, tako da uživajte u dobroj muzici, a od 12 sati na ovom istom mestu vas očekuje Boki, popodnevni program je njegov, naših 30 takođe, tako da eto, imat ćeš to šta da se čuje, mimovanje večera sa Ivanom i Jelenom, koji će biti s vama od 4 do 8. Prijatelj dan, čujemo se, ćao!

0: Action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: This is Radio K4, your station.
3: Who let the dogs out?

0: Snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Elevate your vibes with Radio K4.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to minut do sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kvor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokvorsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: Slušajte nas na radiogayforit.com.
1: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
2: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
2: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
2: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izbori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio 4.
3: Muzika koja ujedinjuje, poruke koje inspirišu.

12 sati i 3 minuta na talasima ste Kejfo Radija. Moje ime je Bojan i vreme je za popodnevni program Zujanje. Zujimo zajedno sve do 14 sati, ali nastavljamo druženje do 16 sati kroz emisiju naših 30, gde slušamo muziku po vašem izboru. A što se današnjeg Zujanja tiče, servisne informacije, vesti iz kulture, sporta i showbiza, listamo i muzički kalendar, ali i pričamo malo i o filmovima, onako da šarenoliki program za svakog po nešto, ali pre svega slušamo i odličnu muziku. Zato moja preporuka je da ne menjate frekvenciju, da slede uskoro i podaci o vremenu. Dobrodošli još jednom, počinje Zujanje.

dalje, zujenje, slede podaci o vremenu, trenutno u Prištini okolini 20 stepeni, sunčano je, pretežno sunčano vreme, bez padavina danas. Maksimalno danas idemo do 26. Što se sutrašnjeg dana tiče, slično vreme današnjem, maksimalno za sutra predviđeno je 28 stepeni, tako nas vreme očekuje i do kraja, i slično vreme do kraja ove nedelje, mada u danima vikenda moguća ponegde kiša, ali o tom potom. Kada je trenutna temperatura u pitanju, u ovim trenucima najtopliji Prizren, tamo je trenutno 22 stepena.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima. You are listening to Radio K4.

A u Zujenju malo listamo i muzički kalendar da čujemo šta je to obeležilo današnji dan kada je muzička istorija u pitanju. 16. septembar, dosta dešavanja što se tiče ovog datuma, ali ajde, ja sam izdvojio par. Kaže, 1925. godine rođen je B.B. King, američki blues pevač, tekstopisac i gitarista, a magazin Rolling Stone stavio ga je na 6. mesto liste 100 najboljih gitarista svih vremena. 1970. godine časopis Melody Maker objavio je da je grupa Led Zeppelin najpopularnija grupa u Velikoj Britaniji. Oni su na vrh popularnosti bili još od 1963. godine. Svakako opširni, ako hoćete da čitate o muzičkom kalendaru i muzičkoj istoriji, možete to na našem web sajtu radiokvor.com/2, a istu vest možete pronaći na našim društvenim mrežama.

0: Slušajte nas na radiokejfor.com.
1: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
2: Reči, uverenja, vrednosti.
1: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
2: I može da prestane sa nama.
1: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
2: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
3: This is Radio K4.

u nastavku žujanja evo informacija za sve vas koji volite filmove, šta vas to očekuje u bioskopu Gračanica sutra 17. septembra. Premijere dva filma za malo mlađu publiku od 19 sati, Ovčica, Šone 3, Bunda, Vesti, Haos. Dok od 21 sat premijera filma Pukotina u ledu za malo stariju i ozbiljniju publiku. Svakako, ako želite da eto, osvojite karte za premijere ova dva filma, možete pisati na našem Instagram nalogu i eto, dati komentar što se tiče ovih filmova i nikad lakše do besplatnih karti za filme.

0: 24 hours a day. This is Radio K4.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
1: Stave u pola osam.
3: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde. Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu?
4: Pobednike biramo nastumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Elevate your vibes with Radio K4.

0: 12 sati, 35 minuta na talasima ste KFO radija, slušate popodnevni program Zujanje. A ako ste bili u prilici da jutros slušate naš jutarnji program Buđenje, budili su vas kolege Vlada i Mićko, bavili su se jednom zanimljivom temom koja je glasila da li su cene frizerskih usluga danas razumne. Pa evo, ukratko da čujemo kako su se oni to jutros, da kažem, provodili u toku jutarnjeg programa i o čemu su još, pored ove teme, pričali jutros.
1: Skućaj me sa ti mene.
2: Sa ti mene,
1: sa
2: dobro.
1: Sa ti mene, da.
2: S druge strane, ukoliko se šišate ono kraće
1: plot,
2: smanjujete glavu, što ja volim da kažem, e onda na kraju nije ni bitno, platite to što mislite, bitno vam je da ste ošišani.
1: Evo, na ovu našu temu stigla nam je i jedna poruka, kaže: kod frizera vodim samo moju francusku pudlu, a mene šiša žena. Česti to slučaj, da priznamo, česti
2: da,
1: to slučaj.
2: Da. Pa, znaš kako, bi u nekim slučajima deti jednostavno neće sediti kod frizera, ali zato oći kod roditelja. Ja sam šišom oklinca svojevremeno. Bilo je to, moram priznam, prilično izazovno.
1: U nekim kulturama šišanje i kraćenje kose išlo i vatrom. Znaš, uzmeš ovo klinca, kažeš, dođi da te sredi tata, da ispališ ga. I kažem u školi ekstra frizura, Uglješa, sine.
2: Izgorelo dete po glavi sve.
1: I to je to.
2: Da, znaš.

0: su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

nas takozvani evo informacije za sve vas koji negde planirate danas da putujete ili već putujete, kako je stanje na prelazima, ima li gužve ili ne. Prema trenutnim informacijama koje imamo, onim zvaničnim sa sajta, trenutno identična situacija na svim prelazima, nema gužve, nema zadržavanja i kada je ulaz i kada je izlaz sa Kosova u pitanju, standardnih onih 3 do 5 minuta. Svakako, ako vi imate neku drugačiju informaciju od ove, možete to podeliti sa nama, pišite nam na 049-950-951. A meni jedino preostaje da vam poželim srećan put, ma gde god putovali danas, i naravno poštujte pravila u saobraćaju i poštujte ograničenja.

12 sati i 52 minuta, evo nas na kraju ovog prvog sata druženja u popodnevnom programu Zujanje. Zujimo sve do 14 sati, u nastavku programa malo reči o sportu, showbizu, još par lokalnih informacija iz kulture, a pre svega odlična muzika, zato ne menjajte frekvenciju, ostanite dalje na 96,6 MHz i Talas je K4 Radija. Čujemo se jako brzo.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Muzika koja ujedinjuje, poruke koje inspirišu.

13 sati i 2 minuta, nastavljamo popodnevni program Zujenje na talasima Kejfo Radija. Na početku ovog drugog sata Zujenja proveravamo još jednom kako je to trenutno vreme i kako nas vreme očekuje u toku dana, a i u narednom par dana. Kaže ovako, trenutno u Prištini okolini 23 stepena maksimalno, danas idemo do 26 stepeni, sunčano i toplo vreme bez padavina danas. Slično vreme nas očekuje i u naredna dva dana sa nešto tom najvišom dnevnom temperaturom koji stepen više, do 28 stepeni u četvrtak, dok za petak, kako najavljuju, 29 stepeni maksimalna temperatura.

0: Evo, u žujenju i para mimova kao uvertira za ono što nas danas očekuje u terminu od 16 do 17 sati novo izdanje emisije Mim po Mim, gde koleginici Ivana i Jelena listaju društvene mreže umesto vas. Kaže, izgleda da mi se pokvarilo ogledalo, vidim sebe debelog, to se uopšte nisam nadao. Kaže, najjače priče počinju sa Bože me prosti. Evo još jednog mima, kaže, da li se računa da je dijeta ako pojedeš dve palačinke sa nutelom, a realno mogo si najmanje 5-6 komada da pojedeš. Još jednom ponavljam, danas u terminu od 16 do 17 sati novo izdanje emisije Mim po Mim, sa vama biće koleginice Ivana i Jelena.
1: Tata.
2: Molim, ljubavi.
1: Rekla mi je nastavnica muzička gde si bio popularan u tvoje vreme.
2: To je istina.
1: Kako je to bilo?
2: Pa vidi ovako.

0: tata, jel ste vi imali automobile u tvoje vreme?
1: Ne, čero, putovali smo s konjima.
0: Aha.
1: Sećam se krajem 97. kad smo išli fijakerom na tezgu u Cirih. I negde kod Beča konj se ritne, skrene s puta i upadnemo u živo blato. Jedva su nas seljaci izvukli. Stigli smo u Cirih u aprilu 98. Jel tako je bilo vreme?

0: K4 Radio.
1: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
2: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

Ajmo u nastavku Zujanja. Još jedna informacija što se tiče dešavanja što nas ono uskoro očekuje u Gračanici. U tematskom parku Ordo Draconis u Gračanici otvorena izložba replika srednjovekovnih grbova i zastava Balkanskog poluostrva. Na izložbi je predstavljeno 20 replika na različitih grbova, a izložbu je pripremio Dejan Popović iz udruženja Red Zmaja. Izložba je ujedno uvod u bogat program koji nas očekuje 19. i 20. septembra u Gračanici. U pitanju je Štit festival koji donosi viteške borbe, streličarstvo, bacanje sekire i koplja, brojne radionice, a posebno atraktivan biće defile potpuno opremljenih vitezova kroz Gračanicu. Program je namijenjen i najmlađima koji će moći da se bolje upoznaju sa srednjovekovnom heraldikom.

0: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: The number one. Number one. Number one. Music station. Radio.

a uz ujenju evo informacije iz sporta. Nova sezona Fudbalske lige Evrope počinje večeras utakmicama prvog kola, a za trofej će se boriti ukupno 36 timova u ligaškom formatu koji je uveden pre dve sezone. Inače, finale će biti odigrano 26. maja naredne godine na stadionu u Frankfurtu. Liga Evrope se na treću godinu zaredom odvija po takozvanom švajcarskom sistemu koji je zamenio nekadašnju grupnu fazu, a svaki tim će odigrati 8 utakmica protiv 8 različitih protivnika, 4 kod kuće i 4 u gostima. Na osnovu rezultata iz tih 8 kola formiraće se jedinstvena tabela sa svih 36 klubova. Utakmice prvog kola igraju se večeras i sutra, ukupno u prvom kolu biće odigrano 18 mečeva. Evo jedna informacija iz odbojke. Odbojkaši Srbije protiv Danske igraju meč četvrtog kola grupe C na evropskom prvenstvu. Taj susret u finskom gradu počinje danas od 16 sati. A što se tiče prva tri kola evropskog prvenstva, Srbija je savladala Estoniju i Holandiju, a poražena je od domaće selekcije Finske.

0: Do you know what that means?
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
4: Okay, cut.
2: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
5: Najbolji hitovi, najnovije informacije, dobra zabava. Uključi se Radio KFOR.

Danas je svetski dan frizera, on se obeležava svake godine 16. septembra, posvećen je berberima širom sveta i zanatu koji ima dugu i bogatu tradiciju. Ovaj dan prilika je da se istaknu njihovo umeće, kreativnost i važnost u negovanju ličnog izgleda. Svetski dan frizera ujedno skreće pažnju na značaj ovog zanata i trud ljudi koji ga svakodnevno neguju. Dan je prilika da se oda priznanje za veštinu, preciznost i odnos prema klijentima. Svakako, malo opširnije što se novog svetskog dana frizera tiče, možete čitati na našem web sajtu radiokvor.com/2, a istu vest možete pronaći i na našim društvenim mrežama, Facebook stranici i našem Instagram na.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

13:50 i stigli smo lagano do kraja još jednog izdanja popodnevnog programa Zujenje na talasima K4 radija. Nastavljamo druženje i koji minut nakon 14 sati, ono što sledi 2 sata emisije 30 naših, gde slušamo muziku isključivo po vašem izboru. Zato ostanite i dalje na talasima K4 radija i na da čujemo malo kasnije vas, koju muziku, koje pesme to želite da čujete, ne menjajte frekvenciju, tu smo do 16 sati.

0: snimate uspomene dronom?
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Slušajte nas svakoga dana da budete deo poruke mira i tolerancije.
3: Radio KFOR.

9:04, vreme je za novo izdanje emisije 30 naših, gde evo naredna dva sata skoro slušamo muziku po vašem izboru. Pišite, javite se, tu je naš Viber 0499509951 ako želite da čujete neku vašu omiljenu pesmu.

30 naših muzika po vašem izboru sve do 16 sati. Pišite, javite se 0499509951. U nastavku TAP 011, a odmah zatim ide i

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.

Lutka Zabali, Padni Valjak, to je ono što smo upravo čuli, a u nastavku slušamo grupu Sars i Belu Vešticu, odmah zatim ide i Riblja Čorba, Celu noć te sanjam. Pišite, javite se 0499509951, 30 naših, sve do 16.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.

30 naših, sve do 16 sati muzika po vašem izboru. Ono što slušamo u nastavku jeste na Vlado Georgijev i numera Hejti, gde je specijalni pozdrav za Sanju koja je poželela da čuje ovu pesmu.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kvor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokvorsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.

Anastanica i grad, to je bilo ono upravo što smo čuli, a u nastavku slušamo Natašu Bekvalac i de specijalni pozdrav za Tijanu. Pišite, javite se 049-950-951, naših 30 sve do 16 sati.

0: Pratite nas na Instagramu Radio Kfor Srpski.
1: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
2: Strah, bes, hitnost.
1: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
2: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
1: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
2: Ne budite žrtva dezinformacija.
3: Radio K4.
4: Radio K4.
3: Where the party never stops.
4: Where the party never stops.

0: Još skoro sat vremena muzike po vašem izboru, 30 naših sve do 16 sati. Pišite, javite se 049-950-951. Ono što slušamo u nastavku jeste grupa Azra i Usne vrele višnje, a odmah nakon toga ide i Mladen Vojčić Tifa na Stipu Gatibom. Ide specijalni pozdrav za Nikolu.
1: Prijehavši u Zagreb, zadovoljstva svega rad.

Ne pita me nikad više, zašto neven ne miriše, ne sećam se, to je priča duga. Ne pitaj me, tu pred svima, šta to na dnu čaše ima,

ne znam kasti, di će koja zvezda pasti, di će pasti dugme s moga puta. Ne pitaj me što na

Saletova pesma i Đorđe Balašević, to je ono što smo upravo čuli. Pišite, javite se 0499505951, sve do 16 sati muzika po vašem izboru, a u nastavku Morski Vuk i Oliver Dragović. Odmah zatim slušamo i Van Goga. Specijalni pozdrav ide za Milana.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: Radio KFOR.
3: Sa vama, za vas, za bolju budućnost.

Lena Kovačević i Vete Snegovi, to je ono što smo upravo čuli, a u nastavku slušamo i Lake pingvine i Možda, možda. Za Miloša specijalno ide ova pesma. Pišite, javite se 049 950 951.

0: KFOR, your voice in Kosovo.
1: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
2: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
1: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Radio K4, the station that cares about Kosovo.

I u grupa i Mornara, to je ono što smo upravo čuli o nastavku, slušamo Tonija Cetinskoga, odmah zatim ide i Tapnula 11, još malo je ostalo do kraja emisije 30 naših, pišite, javite se 049 95 0951.

0: Pratite nas na Instagramu Radio Kejfer Srpski.
1: Action. Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Naših 30 za vaše veselo popodne.
0: Radio KFOR.
2: Glas mira na Kosovu.

0: message.
1: 24 sata, 7 dana u nedelji.
2: Radio K4.
3: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
4: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
3: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: znanje emisije Mim po Mim, Jelena i Ivana sa vama i ove sredi, mislim da smo bili i prošli.
1: Jesmo. Nismo.
0: Nismo, a?
1: Pre dve srede, kao da je juče bilo.
0: Kao da je juče bilo.
1: Što bi rekli, Vremelec. Čero moja mila. Kad mi kažeš dobar dan, dobri ljudi, kad bi rekla dobar dan želimo dobrim ljudima, onim manje dobrim ljudima i nama malo koji nismo dobri uopšte. Ali ljudi, da znate, listamo društvene mreže u narednih sat vremena i imamo dva dobra mima na početku, jer smo tako u mogućnosti.
0: Ajde ti prvi.
1: Kada sam, kao dete sam jedva čekao da porastem, da nikog ne moram da pitam kad idem i kad se vraćam. Onda sam porastao, oženio se i shvatio da je stari bio mater za moju ženu.
0: Realno.
1: Ja se uvijek pronađem.
0: Kaže, sin upravo kaže odoh na posao, uze tablet, plišanu, patronu, šapu i leže u krevet. Obavezno moram da saznam u kojoj firmi radi da pošaljem CV.
1: Najbolje je naći ovaj posao gde možete da spavate dobar deo
0: radnog vremena. Tako je. Ukoliko ste dobar radnik, tolerisat će vam. Ukoliko ste Ivana, onda i neće.
1: Zato budi Jelena.
0: Da, budi ti Jelena i spavaj. Tako je.
2: Kuda si pošla sa tim tamnim očima?

0: Agroben, čuvaj mi je mimovi ponovo.
1: Da, evo nas opet sa vama, kaže, ako ste tužni, idite na trčanje. Vidjet ćete da je vaše fizičko stanje gore od mentalnog.
0: I evo, odmah da se nadovežimo, kaže, mislio sam da sam psihički iscrpljen dok nisam potrčao danas.
1: Ljudi moji, ja ne znam
0: šta bih... Mene kada bi pas pojurio, ja ne znam šta bih radila. Ne bih bilo u stanju da potrčim, da pobegnem.
1: Ja se toliko i ne plašim,
0: ali guske. Gde se ne plašim, a ja guske. Mislim da svi imamo epizodu iz detinjstva u kojoj su nas jurile guske. Moju sestru je jurila krava.
1: Mislim da si to već rekla.
0: To mi je najomiljenije uspomene iz detinjstva.
1: Ljudi moji, vi ne znate što znači krava, ide pa i neko, guska.
0: Da, to je veoma
1: opasno. I vi ako mislite
0: opasno.
1: To nema zube, to kljuje.
0: Mene nije me kljucnula guskica, ali jest, pojurilo je to opasno. Dobar dan, Cukić, idu u nastavku, kao letnji kiš, uživajte.

0: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosti.
0: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Večita dilema, kaže, da li se računa da je dijeta ako pojedeš dve palačinke sa nutelom, a mogla si pet komada?
1: Računa se.
0: Znači, smanjila si, napreduješ.
1: Da, naravno. Kaže, moja odeća, pobeže mi, je podeljena u tri kategorije. Letnja, zimska i u slučaju da izgubim koju kilu.
0: Ja imam to i ta garderoba stoji tako godinama već u ormanu i nikako da se kilogrami smanje. Ali eto, nikad se ne zna, uvek postoji ta nad.
1: Nada zadnje umire.
0: Tako
1: još
0: je.
1: Još ako vam se tako zove sve krva.
0: Gotovi ste.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Kaže, baba napravila pitu i pokrila je krpom, sad pita miriše na plavi Lenor.
1: Dešava se očigledno, krpu nije oprala baba.
0: Da, baba ne koristi Lenor.
2: Da, inače bi otkuvala i to bi bilo super.
0: Tako je, kao makarone.
2: Imam još jedan, kaže, baba mi je našla dečka. Od informacija sam dobila da je muško i da ima 240.000 dinara platu.
0: Fino. Fin deda. Daće za džeparac. Marina Tadić i u nastavku nakon toga i Anđelina. Muzika.

hteli bi da znaju sve. Oni što te ne vole.

0: da čuvam to što nebo zna. Samo ti si voleo me koliko ja sam volela. Znam da ćutim lepo, lepo.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate, čovječe, to minuto sedem.
1: Stave u pola osam.
3: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Without a radio hit would not be a hit.
8: You are listening to UK Top 10 on Radio K4.
9: Mesto broj 10.
10: Tame Impala, Loser. Dolly Parton, 9 to 5. Olivia Dean.

6. Olivia Rodrigo. The Cure. Sam Fender featuring Olivia Dean.

0: Bitno da nemam predstavu što sam ljuta na njega.
1: Pa više je u autu, više vremena provodim.
0: Dobro.
1: Imam još jedan. Kako starite, tako je bitno da znate lika. Lika za krov, lika za pločice, lika za ogradu, lika za cevi i tako. Ostali likovi ljudi su manje bitni, mislim, šta bih rekao. Ja lika za orman, lika za cipelarnik.
0: Ja imam mogu da kažem likušu za ubacivanje kukuruz. Ja, ali ja to radim veoma povoljno, da znate. 10 evra po satu.
1: Molim? Po 10 minuta, znaš ti to koliko brzo ide? 10 minuta, 10 eura, Ivana.
0: Ajde, dobro. Dogovorit ćemo se za cenu, mislim, cena po dogovoru, ništa nije konačno.
1: Na kraju će ispasti da će Ivana da vam radi za džabe, da će mene da platite kao 5 čoveka.
0: Pa nisam baš ni toliko naivna, ja pogrešno razumem im, ali kad su pare u pitanju, teško me je prevariti. Top Suneta. Mim po mim. Brought to you by Radio K4.

0: Snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.

0: sata, ali bilo je ja u shopping, tako da ništa.
1: Da. Dešava se, ljudi, to. Ivana, hoćeš još jedan?
0: Ajde.
1: Imam ja. Više sam para imao dok su mi roditelji davali džeparac nego sada kad sam počeo da radim.
0: Realno.
1: Dešava se to svima. Još jedan aplauz za moju klimu koja je bez jednog dana odmora iz moda za hlađenje prešla u mod za grejanje. Izdrži, klimo, svi smo uz tebe.
0: Tako je, uvek nas deli taj jedan trenutak kada samo prebacimo. I samo kontrola je kad napišeš poruku od 8 redova, obrišeš i pošalješ ok, ja to radim, moje omiljeno, ili budem samo sin. Iako bih svašta rekla, ali
1: a skuliram. Inače sam ćerka.
0: Ćutinje je zlato, što bi se reklo. Jo, ja, volim tvoje fore. Završamo ovde sa mimovima, uz osmih, naravno, novi Greatest Hits ide od 5.
1: Da, da, budite, čujemo se vrlo brzo.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Gde muzika susreće poštovanje i toleranciju?
3: You are

0: Novo izdanje emisije Greatest Hits otvorio Billy Idol i pesma Rebel Yell, energični rock hit koji je postao do zaštitnih znakova 80-ih, tako da znate šta sledi u nastavku.
1: Toto u nastavku sa pesmom Afrika, u pitanju je jedna od najprepoznatljivijih pesama 80-ih. Zarazna melodija, karakteristični bubnjevi i refren koji gotovo svi znaju, kažu da ako postoji pesma koja nas u nekoliko sekundi može odvesti na drugi kontinent, onda je to definitivno ono što slušamo u nastavku.
0: Ali nije to sve, ljudi. Čućemo i Clash, London Calling. Naravno, legendarna pesma koja je postala simbol britanskog punka, jednog posebnog vremena. Snažan ritam, upečatljiv tekst i energija benda koji nikada nije zvučao onako pitomo. London zove, a mi se odazivamo.
1: Javljaš se, Jelena. London Calling, uživajte.

0: Idemo dalje, Martika u nastavku i slušamo pesmu Toy Soldier, emotivna pop pesma sa ozbiljnom pričom u pozadini. Tako da melodija je nežna i primamljiva, ali refren ostaje u glavi još dugo nakon što se pesma završi.
1: Neće to biti sve, ide u nastavku i David Bowie, Let's Dance, neponovljivi David, pesma koja je Bowie predstavila u nešto drugačijem, onakom plesnijem izdanju. Funk, pop i rock spojeni su u jedan veliki hit, dakle, kao što sam naslov kaže, vreme je da plešemo.
0: A nakon Davida Bowie, Deep Blue Something i Breakfast at Tiffany's, jedan od onih hitova 90-ih koji nas odmah vraćaju u to vreme. Uživajte u nastavku.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: and Fire Let's Groove ide u nastavku. Funk soul disco je energija koja tera na pokret već od prvih taktova.
1: Nakon toga ide White Snake, Still of the Night. Mislim, sada pojačamo malo gitare uz White Snake. Moćan rock hit prepun energije, gitarskih riffova i prepoznatljivog vokala Davida. Tako da bit će ovo par minuta čistog onako pravog rocka.

0: Upravo čuli u nastavu The Bangles i Eternal Flame. To je malo, kažu, malo vremena za romantiku, Jelena.
1: A ja što da budemo romantični.
0: Jedan najlepših balada je u pitanju.
1: Spog vremena.
0: Da, kaže, pesma ljubavi koja traje, koja bi trebalo da traje za uvijek. Jelena, pitanje za tebe, misliš li da ljubav traje za uvijek? Ono, dok nas smrt ne rastavi, bukvalno.
2: Pa ja sam se tako udala.
0: Verujući. Onda postala neverna Jelena.
2: I onda se nadam da će on prvi.
0: Da.
2: Nakon
0: idemo
2: toga
0: dalje.
2: Ide Culture Club i Do You Really Want to Hurt Me. Mislim, veliki hit koji je spojio pop, soul i reggae utjecaj je inače Boy George i njegov prepoznatljiv glas.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Do You Really Want to Hurt Me? I polako privodimo kraju ove znanje emisije Greatest Hits.
1: Do kraja uživat ćete uz još jednu numeru ili dve, između ostalog bit će to Marvin Gaye, Let's Get It On, ali pre toga ili post toga?
0: Post toga ide Oliver's Army, tako da eto, čujemo se i mi brzo u domaći top 15 listi.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo? Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

0: 5 najaktuelnijih, 10 najslušanijih hitova. Putem Dalasa Kejfer radija.
1: Ljudi, vreme za domaću top listu i da ne bih puno pričala, odmah prelazimo na to što slušamo na 15. mestu. U pitanju je nova pesma Albina, Ko te čuva?
2: Tako je, na mest broj 14, Batista Cadillac, mislim da je tako, i Senida sa pesmom Od početka, ali znaš da je drugačije, možda pa mi se smiješ.
1: Ne. Nemam ne. Pojma.
2: Dobro,
1: znači, okej. Okay. Još se srećam da sam ja rekla Jackson umjesto Jackson.
2: A u stvari Jackson. Ja mislim da je Jackson stvarno. Mislim, prvo što sam ubeđena da je Jackson. Jednako se nešto među vremenom promenilo. Ali o njemu ćemo nešto kasnije. Mislim da će ovaj biti
1: mislim
2: i on
1: tri nedelje slušali
2: na ovaj list.
1: Ej, tri nedelje slušali listu sa mojim Jacksonom.
2: Umjesto Jacksonom.

0: Stigli smo do mesta broj 13, slušamo nove hitove i tu se našla Ana Štajduhar i pesma
1: Duže od zauvek.
0: Gde ćete duže?
1: Od zauvek. Možda može, vidjet ćemo, čućemo. Heni na poziciji broj 12 sa pesmom Adrenalin. Uživajte.

0: adrenalina, pozicij broj 12, stigli smo do 11. mesta.
1: Tu slušamo Čodo i pesmu Nije za nas, ali neće to biti sve.
0: Tako je, na poziciji broj 10, jedan duet Rosie i Georgie sa pesmom Alicia. Uživajte.

0: Kekin, Marko Nogomet, inače nova pesma je u pitanju.
1: A nakon toga sad si ti mene zbunila.
0: A izvini, bilo je to deveto mesto, sad je osmo.
1: Jackson i Indođija. Kajan je ono što ćemo čuti, tako da Jackson, izvini za ono Jackson.
0: Izvini za Harry Matahari na poziciji broj 7, slušamo pesmu Bore.

promet. Jer ona je moj vreme plov, sa njom sam kao nov. Al dok je tražila vazu, vidio sam joj strastnu poruku na telefonu nekom. Maja Triatlon.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Sat vremena muzike koja te pokreće.
3: Domaći hitovi, emocija i ritam.
4: Mesto broj 7.

0: dan predstavlja po neku pesmu svog novog albuma na našoj top 15 listi na poziciji broj 6. Naša pesma Čuvam je.
1: Mnogo dobra stvar, a jedna pozicija bolja ove nedelje ide za Cobije i Senidu, pesma Seksi.
0: Tako je.
1: Lepo.
0: Željko Vasić, četvrta pozicija ove srede, Cimet i Med, uživajte.

0: Ljudi,
1: kaži.
0: Stigli smo do kraja, do prvog mesta na našoj domaći top listi.
1: Pesma koja se meni baš onako sviđa, Sergej Pajić i Anđelina, Uvijek imaš nebo, i mislim da je zasluženo ove strene na prvoj poziciji.
0: Uživat ćemo narednih par minuta, čujemo se mi vrlo brzo u glovarenju, zato ne menjajte talase.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Glubarenje za savršen kraj radnog dana.
3: This is Radio KFOR.

0: da ti kažem, evo, pre, pričat ću mi o Magla Bandu, ali ja moram da spomenem ovu Ninu Badrić.
1: Šta je sad uradila, gospođa?
0: Nina Badrić kaže da nikad bolje nije izgledava, podelila je na društvenim mrežama fotografiju pored bazena i u svom stilu se našalila i rekla, ja sam leto. Inače, fantastično stvarno izgleda.
1: Posle mi pokažeš sliku, ne vidim ja odavde.
0: Da,
1: Kaže, imam ove ručne, mislim, ove držače kompjutera sa zglobima, ali mi ne smemo, koliko smo trapavi, da ih koristimo.
0: Ja ne, moraš da pređeš sada okolo, mislim.
1: Okrenula, ja bih to držala sa obe ruke, da ne padne, ne de Bože, mislim, ne bi trebalo, ali toliko verujem ovim držačima i tehnologiji. Ali Ninu ćemo pogledati malo kasnije.
0: Inače,
1: mislim, lepo peva, a očigledno je lepo izgleda.
0: Jeste, ali rekla je da sledeće leto želi da provede bez koncerta, tako da... želi da se ono maksimalno opusti, uživa u sunčanim danima. Pretpostavili smo evo da obožava leto.
1: Opustit će se zimi sa hranom i onda neće nastupiti tokom leta da je ne prozivaju. Tako u tom žbunu leži zet.
0: Ima istine i u svemu tome. A pričamo i o Magla Bandu, ostanite tu.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: nikada nije bio popularniji kao u poslednjih, pa možda, ajde kažemo godinu dana. Nije baš jače toliko, ali tako, trilici oko.
1: Nekako imaš osjećaj da svakog dana nastupaju, svakog dana
0: da,
1: novih.
0: Da,
1: tama
0: da,
1: nauči smo one, da Bog da ti.
0: Jeste,
1: moja,
0: sreći
1: moja. Eto sad moram da učim Krive Drine.
0: Tako je, Magla Band, novi album, Krive Drine.
1: Pa nije svakog dana, ne znam ja kako oni to određuju, na drugi, treći dan nova pesma. Za sada 4 objavljene, ako se ne varam, Kriva Drina je posljednja, međutim mi slušamo
0: Čuvam je, zato što je volimo ja i Jelena. Čuvamo se.
1: Kriva Drina mora tek da
0: se ispravi.
1: Tačno, i kad ispravite Krivu Drinu, onda ćete ove ideje čuti na našoj listi.

0: Realno ja i dalje, verovali ili ne.
1: A s jednim razlogom, prvenstveno da vam kažemo da delimo dva puta po dve ulaznice, još malo vremena je ostalo, možda manje od 24 sata, čisto se zna, a ovog četvrtka u Domu kulture Gračanica gledate dve premijere.
0: Ovčica Šone, treći deo, od 19.121 Pukotina u letu.
1: Novi prvi gospođa preko puta mene ide bez dece da uživa.
0: Tako je, neki filmove crtene treba gledati bez dece. Da vas ne bi zapitkivali, ono, još pogotovo ako nisu gledali prva dva dela.
1: A da vidiš kako je čoveku spavaj. Kada gleda film sa tobom.
0: Da, ja sam pitko, mnogo pričam. Možda u stvari deca ne žele da idu sa mnom.
1: Garant.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Tu smo i dalje, Jelena i ja, slušate Gruvarenje.
1: Da, tako. Pre nego što lagano završimo ovo naše današnje druženje, je vreme da se osvrnemo na vreme, jer to nismo radili puna 4 sata. I ovim trenucima u Prištini izmereno 19. Trenutno malo zahladnilo, inače tokom dana onako baš bilo toplo.
0: Yes.
1: Noćas 11, sutra 27, čak toplije nego danas ovde piše, ljudi moji. Idemo do nedelje ovako sa toplim 27-28, onda od ponedeljka osetniji pad temperature.
0: Inače, evo jedna informacija o poznatima. Parijski sud je utorak dodelio Kim Kardashian odštetu od 1 evra zbog toga što je bila žrtva oružane pljačke u glavnom gradu Francuske 2016. godine. Inače, to je iznos odštete koji je sama tražila, rekao je advokat uključen u slučaj.
1: Mogla sam i ja to dodam.
0: Da, eto. Ali, kaže, Kardashian je pokušala da nastavi dalje nakon što je sud prošle godine proglasio 8 osoba krivim za uloge u pljački koje je poznat ličnost opisala kao najstrašnije iskustvo u njenom životu. Eto, tražila evro, dobila evro i to vam je. Ne znam šta su joj ukrali u stvari.
1: Evro.
0: Možda.

0: polako stigli smo do kraja i ovog gluvarenja na 96,6.
1: Ujedno i našeg druženja, ljudi. Od mene, Ivane, za ovu nedelju toliko. Ivana će nastaviti četvrtak, petak, a ja subota, nedelja, ako Bog da.
0: Tako je, nadamo se. Ostanite dalje na talasima Kejfa radio, još puno sjajne muzike. Čeka vas i dalje. Ćao.
1: Ćao.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Predstave u pola 8.
2: Radio KFOR poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde!
4: Poseti Instagram profil @RadioKFOR Srpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kada ima kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svakam učest.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Kejka.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
2: Uz Radio KFOR svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne.
0: U vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Osjeti ritam domaće scene. Domaća muzika na repeat.
3: You are listening to Radio K4.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost. 24 hours a day. Radio K4.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu?
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

0: me. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
2: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
1: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: 24 hours a day, 7 days a week.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Više muzike, manje priče. Yeah.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. The best radio station in town. Radio K4.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno. Love in search of a word. Radio K.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Zaboravite na dosadu. Zakačite se za talas najnovijih hitova samo na K4 radiju.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izbori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 Radiju.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Feel the rhythm.
3: Feel the beat.
2: It's Radio K.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu?
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost. 24 hours a day.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Pridruži se zabavi i budi korak ispred uz najnoviju muziku samo na KFOR radiju.
3: You're tuned into Radio K4, the beat of the city.